0: na zona ta sha kokoro ku dimbui zaro na ski obu be tun tumi na kona ispon no tan di dare wangu e la nez
1: alora
0: a tsana po mbari
1: ta
0: a ta sha tone na na wino e ko pia po in fact ta pana de xanyora e tira mbare ka vemos ke kuma ne pa mai re
1: sha
0: dare wangu.